नमामि देवं सकलार्थदं तं सुवर्णवर्णं भुजगो पवितं गजाननं भास्कर मेकदन्तं लंबोदरं वारिभावसनं च।